0: Đôi khi vì yêu quá đẹp
1: trọng Rosie và Melody
0: mời hôn nhau qua đời Tiếng sơ đẹp trọng Đôi khi vì yêu quá
2: đẹp trọng I feel for a girl to be Got the finest person Keep them talking You got the heart in the kingdom come Yeah, you want to call me Into my finest one